0: Ρουρουρου, δασκάει του τάσκα. Ισάνε λέει το σπάτο, είπε γάγα.
1: Ή, και απαγάνα.
0: Ρου, και τα σούκα μου μπλήτου μπάραγνο. Τα μπλή, α.
1: Τσα, μάλ σκάλι γι' του ρε πεχάργα. Κόγκου το βουτόλ για να μου μπλή.
0: Και τα σούκα σκάλι, κασιά. Σαμπαντάρ και τα μου μπαπίντζο, Ρουρουρου.
1: Hey, stop cha. Dari bulan lalu ngana sobat pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau buat pinjam pulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
1: Jang begitu cha. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bekeng ngana pe